bia dan so a wo panwom pa wo tu kwan wo ofie wo ye party ah ifia dan krofo ji o mani o ifia dan krofo boso ti unim week ni mu nyina wa bre no ifia dan moso pretty enye ne abrantie bi o start kete etie nan ko fo busa se eni oye papa bi o the man is here papa bills double the action ah hey se o program amamu a memmo be don me yes. Sir.